0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی قیادت کے بے ایمان ۽ بار بار موقف تبدیل کندڑ قرار ڈئی چھڈیو. تہران تے رچایا یورینیم کڈھن جی اجازت ڈیئن والے معاہدے تاں بھی پوئتے ہٹن جو الزام لگائے چھڈیو. وائٹ ہاؤس میں صحافین سان ڳالھائیندے ڈونلڈ ٹرمپ چيو ایران امریکہ جنگ بندی وینٹیلیٹر تے آهي، تہران ڳالھين تي اتفاق ڪرڻ بعد ٿي وڃي ٿو، ڪنهن به صورت ۾ قبول نه ڪنداسين. تہران سان اڃا به معاهدي جا امکان موجود آهن.

0: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-230
2: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
3: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
4: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
2: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
2: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
4: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 03125252786
2: جی ہاں 2315-5576
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
2: سندھ جو آواز

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 247-32-41-230 کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
2: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
3: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
1: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
1: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائی بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
1: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 03132525786
1: جی ہاں 2315525786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
1: سندھ جو آواز

0: ഭാഗ്യത്തിൽ.
1: खाण नरम चमक ऐ साफ जल्द रुगो एक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जिमे शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जी नुकसानकार किरणन का बचा लाए कोजिक एसिड ऐ जल्द मा दाग धब्बा आ निशानात खत्म कर लाए विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आरबोटीन जेके डियन तव्हांजे चेहरे के कुदरती साफ ऐं चमकदार ग्लो रोजानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
2: تلسنس بالکل منظور سکرانی کی آواز میں زبردست کلام تمام بدھو امید آئے وہاں کے پسند آیا ہوں سو ہر وہاں جا وائس نوٹس وہ مجھے ڈاڈا پسند ٹھیک ہے سو بنا دیر وہاں وائس نوٹس شامل کیا پیو جی اہاں بھی وائس نوٹس سینڈ کرنا چاہو گائن وجائن سیگمنٹ میں جوائن کرنا چاہو گائن چاہو تو اصا جو واٹس ایپ نمبر ہے 03000113488 تمام بھی پیارے پیارا سو ہی وائس نوٹ اچھو تو بدھو
3: السلام علیکم یاری مدد باور بھائی کیڑا حال خوش آئے خیر تبھی ٹھیک ہے آؤں امید تو کیا تم جتے ہوں خوش ہوں آواز ہوں گوٹ وریداد خان ڈنڈ لگی سٹھا جا خان محمد تاہر ڈنڈ تو جب پروگرام رونق محفل لاجواب ہے اصا کے اج کلام بدھائے جو عثمان فقیر سولنگی جو ڈیڈیکیشن ہے سید امداد علی شاہ بخاری صاحب زوار محمد بچل شبانی حافظ لخمی ڈیڈو صاحب ہے جکے پیری پیارا بدن تھا سبنی کے محمد تان لون طرفا سکھ بر السلام
2: چلو وعلیکم السلام لون صاحب تان جی مہربانی کڑو ہی وائس نوٹ آئے
4: السلام علیکم بابر با کڑا لن خوشیں تے بے سیا ادا جو گرمی جی حال وال دے کیے گرمی اتنے تو بھا واڈی گرمی لگی پی سفا کا گال نہ پی وے بس کروں بہ خیر خوشیں ادا ادا کو سٹھو گانو بدا کو برسات برسات کھلے ہوا کا موسم جاری تھے بھا السلام علیکم بابر با کیڑا حال ہے خوشیں تے بس سی ادا جی تا اشرف سولنگی وہ گلا
2: ادا اشرف تاں جی مہربانی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے باقی با گرمی تے واقعی ہے گرمی تے ہے یا فیس کرنی ہے پان کے ایکڑو ہی

0: السلام علیکم بابر با کیڑا حال ہے خوش ہیں تے صحیح ادا جی تا ہوں اشرف سولنگی وہ گلا
1: ادا اشرف تان جی مہربانی ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں باقی با گرمی تے واقعی آ ہے گرمی تے آ ہے یا فیس کرنی ہے پانے کے ایکڑو ہی